0: jomirawo nonnon bo be hodirore Allah on mi yeditina maybe may nonnon haqiqatan annabi Isa alayhi salam warani en o yeditini nafsuji nay biyeteedo Azar kayimdo laatake sobajo maako maanino o yeditin ɗum may wan nonnon ɓi ajus ɓinayeejo feere e nonnon bintul ashir e nonnon Sam ibnu Nuh ɓeeɗo ɗo pat ɗum ummitininoɓe amma be umrore Allah be dugayre Allah on o ummitiniɓe naaɓe hoddirore maako kanko o yecciɓe hoore maako o wiɓe laa bi mashi'ati wala bi qudrati walakin bi mashi'atillahi wa qudratihi o wi be hoddirore Allah be bawɗe Allah on o ummitiniri mayɓe ɓe nonnon o wiyataɓe ɗo mujiza tataɓa ko annabi Isa alayhi salam ɗo limta o wiyataɓe wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma taddakhiruna fi buyutikum ay wa ukhbirukum بالمغيبات من أحوالكم التي لا تشكون فيها فكان يخبر الشخص بما أكل وما ادخر في بيته وهذه هي المعجزة الرابعة إننن النبي عيسى عليه السلام ولا تكنو ولن يتش إن آدم كوجيجي برنيدي دي كانكو أندا دي سام innu adama ɗo andi fakat o anda hala may amma o yeccan ɗum nda hunde kaza ɗo waɗi ni ha nder majum ɗo kujeji je himɓe wala seko dow may sam o yiyanno ɓi adama o yecca ɓi adama ɗume ɓe ɗume ɓi adama may nyami e ɗume ɓe ɗume ɓi adama may ɗon no sigi ha saare muɗum fuu o limtana ɗum ɗum ɗo ɗo fu ɗum ɗo nder mujizaji je jawmirawo hokki annabi Isa alayhi salam ɓawo totton jawmirawo subhanahu wa taala tokkiti inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin ay fima ataytukum bihi min almujizat alamatun wadiha tadullu ala sidqi in kuntum musaddiqina bi ayatillah o wiyata koni on yeccama ɗo ha nder komi yeccimon mi wardi be man ha nder komi wimon nda mujizaji nda dokke jawmirawo je o hokki o moƴƴiɗo mi yeccimon ɗiɗoɗo pat ɗum alamaji bangiɗi ɗiɗo holla bo kanji ɗi ɗiɗo holla bo ɗum gonɗuki am min ɗo min laati min laaɗo kanko annabi Isa alayhi salam oɗo wiya laatugo kanko ɗo nulaaɗo Allah ɗo gonɗinamo alamaji je o holli ɓe ɗo pat ɗum ayaji jawmirawo tonini kamɓe ɗo ɓe laati ɓe nuɗɗinanno ayaji jawmirawo kam ɓe nuɗɗinan kujeji ɗi oɗo famtinaɓe ɗo summa akhbarahum annahu jaa muayyidan lirisalati Musa alayhi salam faqala wa musaddiqan lima bayna yadayya min attawra أي وجئتكم مصدقا لرسالة موسى عليه السلام ومؤيدا لما جاء به في التوراة ننن ويأتا بيو ننن كنكولو واردو ورتبتنا بي كنكولو وارها وتمتنا ها واندها وكوندنا كوان نبي موسى عليه السلام وارد بميدو ها دفتر التوراة o gonɗina o tabitina ko woni ha deftere tawrata e ndenden oɗo gonɗinaɓe bo ɓe ko wari ha juuɗe maako kanko bo o wardi be risala be nulal je o wardi kanko bo ko ɗum ɗo tabitina ko tawrata waddi ɗum goonga e nonnon o wiɓe wali uhilla lakum bada alladhi hurrima alaykum wali uhilla lakum ba'du ma kana muharraman alaykum fi shari'ati Musa nonnon o wiɓe ndendenta o wari bo ha o lora o daktininnaɓe koni ɗon no harmi do maɓɓe ha nder deftere tawrata ko shari'a annabi Musa alayhi salam waddi oɗo tabitina ɗum ndendenta feere bo oɗo daktininnaɓe qala ibnu kasir وفيه دليل على أن عيسى نسخ بعد شريعة التوراة وهو الصحيح هذا له لين دليل آيكا له لين دليل لأنبي عيسى عليه السلام وارده وودك أمويتي هاندر شريعة توراة وتبتني فيربو هاندر لنجيل قيمون وني ابن كثير لولني وصححني كيموني صحيح وفيت وجئتكم بآية من ربكم أي جئتكم بعلامة شاهدة على صحة رسالتي وهي ما أيدني الله من المعجزات وكرر تأكيدا أتقولوري ولتبتنا ولو ويأدوم ويتادوم غمبا دوم تبتا دوم سمبدا كونغول ما قدو هاو سمبتنا رغم بي ولو قدو رفؤتا لرو رفؤتا وويأتا ميوارني مودون بي علامة بانجيكا ديغاتو جاوميراو كو تبتنتا كو هلا تساهو رسالة كو ساح كل تساهو نولال من دومي نولاما دو beko jawmirawam walliriam beko jawmirawam hokkiam mujizat kaimdo olori o fuddi dum do kambe ba sembidina volde mako arandere do heba tabita holla dum tabiddum nenen taw tokkiti do man jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkita wa yatafattaqullaha wa ati'un ay khafullaha wa ati'u amri kanko annabi isa alayhi salam wiyata himbe mako hule alla senido nden taw on do wutina umrore mako bo on do wutina umrore alla jeni annabi isa do umra mon do wananda fakaddiga to jawmira subhanahu wa ta'ala kayum on do umra kanko do o lataaki ko ina on laado alla senido ko alla umri mon o do umra nden may kam dole on do wutina alla senido on hula jawmira o senido on do wutina kongol nulaado mako nde o tabitina haddo ni fayinta aya kakaro bedda tabitin kini ha fayina annabi isa alayhi salam na utakdo utagado on na odewetedo o rewo on dum do bedda tabitin go o wiata be inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu o wiata be hakikatan ande jawmirawo subhanahu wa ta'ala do kanko do o jawmam o jawmirawo mon onon bo hulemo ay ana wa antum sawa fil ubudiyyati lahu jalla wa ala o wiata be min be mon fu en fotan kal ha dewal en rewa alla senido kanko woni teddudo bangido alla senido jalido do o jawmam o jawmirawo mon kanko tagudo am kanko tagudo modon en pat en rewa mo en pat en rewamo en fotan ha rewkimo o yata hadha siratum mustaqim ay fa inna taqwallah wa ibadatihi wa iqrari wal iqraru bi wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala huwa at-tariqul mustaqim alladhi la ila ijaja fihi nanno yata yo koni ni mi tinnina mon kanko annabi isa alayhi salam koni o tinnina do kay mon woni data lamgal senigal ngal wala wuri lawol lamgol ngol wala wuri wuri hamagol kango don woni kulol alla senido e rewuki alla senido e non bo tabitinki wodi tinki jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko tan deweteedo goto deweteedo ngam dum do kay moni lawol bosingol ngol wala gi'e ngol wala ana on modo hauta nay jawmirawo subhanahu wa ta'ala o rewi jawmirawo kayum tan o hawrana edum kam on ka on woni belado o tokki lawol lamgol bosingol ande la rafawa it waranien hander ayaje sari nodi do faida jaa ta'biru huna bi qawlihi kadhalika allahu yakhluqu ma yasha fi qissati yahya kadhalika allahu yaf'alu ma yasha wa sirru fi dhalika huwa anna khalqu isa min ghairi abin ijad wa ikhtira min ghairi sabab adiyun فناسب ذكر الخلق وهناك الزوجة والزوج موجودان ولكن وجود الشيخ والعقم مانع في العادة من وجود الولد فناسبه ذكر الفعل والله أعلم فإذا جورني ها آية جسالي دي den jangi sali de en tawan ayaro tokkindiri kadhalika allah yakhluqu ma yasha ha ayan gor kabolori waranien kadhalika allah yaf'alu ma yasha ha ayaka waranien ka jibanani bolwa dum dum jawmira o tagu ko o yidi aya ngorka bo warani en jibanani bolwa dum do jawmira huwo ko o yidi ko muni ha jawmira o tagu ko o yidi ha gissa warani en gissa Yahya ndotti en ndotti jo nayejo be pulde bo nayejo be danyi bingel wakati al'ada salino de be danyanno onde ndenta be danyi en non non ha sirri woni haddo ni jawmira huwo ko muni don don bo warani en ha khalgu Isa min ghairi ab non non tagu Isa wadduki Isa bila sababu ko waddidum bila sababu ko waddidum bana baba sababu baba on waddidum ko malli gorko on waddidum jawmira waddimo ha renga debbo non non bila mo waddimo dum do fu jawmira subhanahu wa ta'ala wadi hunde wadi de wonaino de wonaino de wonaino bo hada biyano en andirino de wala kanji woni dum wolwana ma haddo hala tagugo tagdi hakkunde gorko be debbo nayi enno be malli bo waddugo tagdi ha debbo to luuti gorko Allahu aalam. Qala ba'du al-ulama'i al-hikmatu fi anna Allah lam yazkur fi al-Qur'ani imra'a ismuha illa Maryam hiya al-isharatu min tarfin khafiyin ila رد ما قاله النصارى من أنها زوجته والعياذ بالله فإن العظيم يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس ولينسب إليها عيسى باعتبار عدم وجود أب له ولهذا قال في الآية اسمه المسيح عيسى بن مريم ننن يغمود ببو لذي حكمة hikma jawmirawo limtri hado nido inde im ha ander alquranu jawmirawo yo nay inde debbo vangudo be inde mako wayne to luti inde maryam do sappa labdum dum jawabu je nasara en ya yata wal iyazu billah be wiigo maryam dum kawti irawo jawmirawo wal iyazu billah dum do holla bi adama ko ha bibbe adama ni bi adama teddudo yonata inde kore mun bangudum banni saka himbe do ko jaw ko modi be wi ata hado majum en do andi ma ayaje padwari labde bangide sahide do Maryam do o lati o rewo o jodi rewa e do aya on jawmirawo jippini aya mudun do mako ngam heba holla ummatore bawki jawmirawo wadino tagino annabi adama o latino dada wala baba wala o tagino hawa bo ha beccal adam kanyum bo da baba dada wala o lori holli en wawita go o bo ha dada kanyum bo baba wala dum bawde jawmirawo on tan o holli en na dum hunde fere en fota en viya ko dum e jodo mai illa en viya yo enen julbe kata ala Allah luwan kabiran amma yaqulun jawmirawo senido o teddudo o senido hado ko be wi antamu dum walanamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kuntum ma'a دروس رمضان في الاعداد والتقديم الدكتور نفيس علي.

0: نفيسة أمي يهيا النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم وياما تامو كوا ديوان أدو دايتي دونيا أدو سلينا ندركا كما أدو بوها حرمين غهورما دونيا كنتوني أهبينو دبو أوني بمودون وإنداما ويوتراما وإتنا ما دايو يويندجي أدو جودي ديبمايدو أما هوني جتاكا أسوك دي dada wala baba wala adon der numo annabi sallallahu alaihi wasallam segon gon mun ili siftori dum dada mun ne nafisa warani modo wasamo bana dada be bingel baya pendo be bingel dum siftori ni modada mako osoyi dum diga odon no dubi jeego diga o bingel pamarel se o habdi o mosi o habdi o mosani volwana omo kanko na fisa o vi ma baydi ma atazawaju bihi o mosi o volwani mo o vi no oteira maido ko oteira maido on wala namu fa qalat nafisa ala al fawr fa in du'ita ila al jamal wal mal wal sharaf wal kifaa ala tujib nafisa yamata mo enoitu ayona ma hangar nido jawmo jawdi jawmo teddungal odo mari bo lenyol teddungol anotata wora yama mo banni fama massa su'alaha uzunaihi hatta adraka ma taani tilka hiya khadijatu wa rabbul ka'ba wa man siwaha تدانيها شرفها وجمالها وكفاءتها بديدي فوبي جاومو ان غاندي بديدي فوبي جاوم ان حكيلو بديدي فوبي سبيتينو به حكيلو هانغي اوتا به هانانوغو كانكو محمد ولاتينو او امين ديغا نوبو واراي ديغا انابا كوجي فارايمو اي او بو سيدا نفيسا بو ولاتينو او دي بو جاومو حكيلو جاومو فصاحه o andi ha o heddirtamo o andi no o yewtirtamo nde o yami mo banigo annabi sallallahu alaihi wasallam o rodde itinana namo nde o nanana mo diga o timminai jaabugo mo annabi sallallahu alaihi wasallam hirriti khadija on o nufata huniri be jawmo suudu kaaba mo an luti bana khadija ro o volani ngarol njawdi lenyol heugo dum khadija mantan wala tanamu نعم على لو دعته لعجابه ولكن هل تدعوه نفيسة لاري توني خديجة يوني مو ونوتان أما جتكم نوي خديجة بو يونان محمد الأمين كو يوناتا كان كبو رهو وكوغا لاري لابوغو بيرند سفيرابي سفيراغو on yottini be banni sapira gollabe bernde banni ko don do yaw amin himbe paddo yelamo o bo debbo do bo o amina o jawmo jawdi o jawmo lenyol o jawmo teddungal o jawmo amana himbe paddo yelamo hebaymo o bo himbe paddo yelamo hebaymo nen o bo o sappa o on o do dari sakama be o habdi o hauri ko e mabbe ya salam o wayli titanjo tagam o dilli ya sayyida khadija na o yewuti annabi sallallahu alaihi wasallam o taskitini nafsu mun be psychology mun foti yoneteedo ha te wo sayyida khadija o lortani sayyida khadija watarakathu mashghulul bali yarunnu fi riqqatin ila tayfin min khadija wa qad tara'at lahu fi wahdatihi talqatan wa ashfaqu alla تبعد به أمانيه إذ كان يعلم ردها إذ كان يعلم ردها أشرافها وأغنياءها فغالب نفسه ليستردها إلى واقعه وانطلق يسعى نحو الكعبة ودو عندي كان قال النبي صلى الله عليه وسلم نفيسة دلي أتشي موتان ودونما حولونما قولو عندي خديجة yer bitino teddube quraishien yidino mote ugo bete aimo salibe wala haje tegal noido do kam Khadija do yonan mu wono wata dum na kono kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wayata o fuddira ka o ya Khadija teddube ardibe ma Khadija lorni dum enoy kanko bo kanko go wonangila wol tan o dilli o titi kaaba fa idha kahinatun talqahu fi tariqihi fastawqafahu sa'ilatan jita khatiban ya muhammad o fottibe debbo fere hato ton yamata mo awari muyugo wonmo awari dabutugo tegalna annabi sallallahu alaihi wasallama fa ajaba ghayra kazibin kalla noti munam yayin wasudu ka ba heba wada istikhara fata'ammalathu barhana thumma hazzat ra'saha wa hiya taqul walima fa wallahi ma fi quraishin imra'atun wa in kanat khadija la taraka kuf'an laha sedebbo go wiyata mo wallahi to ni alari khadija do na dedei ma kam a hebata debbo hander quraish do ka chak a hebata mo dedei ma to luti khadija thumma lam takun illa fatra qasira mada hatta talqa da'watu khadija fasara ilayha mulabbiyan wa fi suhbatihi ammahu abu talibin wa hamza ibna abdul muttalib ibnu hashim wa hunaka fi baitiha nam nennta ne bay sam wakati dammudum ni sai annabi sallallahu alaihi wa sallama wa hebi da'wa khadija yoni mo de khadija yoni mo wa yaudi law wa yonoti khadija nennta wa yonoti go khadija go bo bene di be adab wa hay wonoti dum fere mako nde yoni mo o hosi bappiraabe mako dido o yaadi abu talib be hamza bappaye mako en don do andi gisa hamza ha gazawa ra hamza saidi abu talib bo kanko woni baba ali ibn abi talib nennta be yahi ha sare khadija bebe yidi be himbe khadija khadija yahi muyimo yeso bappayo mako be himbe mudun bappayo mako volwi bolle tilimde do mako kanko annabi sallallahu alaihi wasallama e himbe khadija bo bappayo mun ko baamun volwi hala tilim ka do khadija bo bappayo mako abu talib on volwi o vi amma baad fa inna muhammadan mimman la yuwazinu bihi fata min quraish illa rajaha bihi sharafan wa nablan wa fadlan wa aqlan wa in kana fil mali qalla fa innama al malu zillun za'ilun wa ariyatun mustarjiya wa lahu fi khadijatu bint khuwaylidin ragba wa laha fihi mislu zalik papai ma ko abu talib kayim arti volugo viata be amma bat ba wuton kawre chabe hagiga muhammad do wodon der bikkoji je wala mo be kilirtamo ha der derke en quraish kam mo be kili dum be sigiri ma kilo be sigi muhammad ha kilo fu muhammad kilan derke joma hadume ha sharaf teddungal be bural be hakkilo ko ngalati muhammad do famdirado jawdi bo jawdi kam do wudi on je dillori amma hakkilo muhammad be amana muhammad be teddungal muhammad do naje dillugo do won abu talib khatabni hado muhammad ndendenta o viata yo muhammad do mari haje khadija bo do mari haje muhammad nika kanko bo panyo annabi sallallahu alaihi wasallama kanko dari volwi be dem gala annabi sallallahu alaihi wasallama ko en istafanna ta hakongollo laare der rabe julbe wonon babirabe gorko dubi no gas e joyi wari o don muya debbo dubi sappae nay saroji mako dardi be mako jabani mo enen boto bingel meden wari ha muya ko bingel lo buri debbo ma de bingel dubi no gas e joyi debbo to wari ko dubi no gas e din on wi na ejo alareni en abda en yakta annabi sallallahu alaihi wasallama habi koji men nandita be annabi sallallahu alaihi wasallama enen daadiraabe bo en nande be na fisa heba yo bikkoji meden nanda enen sappiraabe bo en nande be Khadija inshallah darsere men warande inshallah en tokka hado khutba ba paayo sayyida Khadija bo no o volwiri do sayyida Khadija ha yeso himbe annabijo sallallahu alaihi wasallam en tegal barki dinangal timmiri assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: lil mu'minina ummahatun murdiyat
2: kuntum ma sahabiyat hawla rasul sallallahu alaihi wasallam
3: ma diktora Nafisa Ali.

bena sata yite kanjono ni anda bito khairu yahuda butu khairu anda bito sharru bo daitu sharru kam tabadudum daitu sharru tabadudum na almadatu alkhamisa fi fadli albirr wal ihsan fi ramadan yendo tokitani hado fatlu ramadan yendo lara wadu gombodenga ala urusumai do utare be mbodenga ala urusumai li fatli ramadana kat fuddila kullu ma yaqau fihi min af'ali alkhair wa adru bil birr wal ihsan wa min zalika awwalan as-sadaqa إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة في رمضان وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر يا سلام وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام رواه البخاري يندو لارا ها برال سوماي بوتيجي سوماي برال سوماي hado lebbiji luttudi sumayro burna ma ko hado meju hado lebbi luttudi diga hambo de nga diga hado utal diga hadewal aranul manni en dollara sadaka wadugo sadaka ha sumay buran wadugo sadaka ha kotoy annabi sallallahu alaihi wasallam vi burdum sadaka kam tilmugo teddugo sadaka kam sadaka der lewru sumay وإن كان حديث دو حديث ماي ضعيف يا كبارون بي ادمه ناس سوماي تانون بي ادمه وات صدقه بي ادمه نان صدقه يا كبات اما صدقه جي سوماي دو بوري تدغو بار جاري نوننا النبي صلى الله عليه وسلم هو في كوموي سومتني سومي دو ودو ماري بار جاري سومي دو مان نندن تابو بار جاري سومي دو بو استاتا sumay ma hewti asumi sumayre ma hewtunde jamunde jawmirawo yardinde barjari ma hewtudum mo sumtini ma do bodo mari barjari banato o sumi no sumayre mamay kalkan ko bo laru le derdirawo julo velu gado sumi sumayre ma hebi barjari sumayre ma asumtini derdirawo ma julo tampudo goto ado mari barjari sumay siki didi eto asumtini be didi ado mari barjari sumay siki tati eto asumtini be sappo ado mari barjari sumay je sappo ego enoita de vetifu alla marni ma njawdi marni ma yake o halfitini ma njawdi ma ko hado leddi ma ko de vetifu ado sumtina sumi do gotel tiende to sumay juli do ado mari barjari sumay sappa etati je horema ado mari barjari sumay sappa etati je be asumtini enoita asumtini de vetifu himbe sappo to sumay juli do ado mari barjari sumtin go sumibe sappa etati do hasudu sappo te barjari temere tati barjari sumay temere tati wobbe bo Allah do halfini dum jawdi foti sumtina de vetifu himbe temere jawmirawo famnu en Allah seni do waduni en yahwa wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun en yahwa en wada munafasa en wada daro daro hasumtingo tampube derdirabe men julbe tampube do mari haaje sumtugo be walano be sumtira be do mari haaje nyamugo hunde vonde be wala ko be nyama be nyalla sumugo be wara be sumta do nyiri gurkase kairi be onandi bono dum faata hare dubi adama ko malli goddo wara sumta se ka embe dankali goddo bo wara hebata gurka hebata dankali gofu alhamdulillah heba ko gari goddo bo hebata dum kayum mayfu nyande go heba nyande go hebata useni der lewru sumay jawmira useni do wawnu en vallu en en habda en vallotira en valla der irabe meden julbe inshallah noni en sumtinira tampube meden allah vallu en allah bo wawino wadugo en jaboobe no on wadi en hokkobe ko mojo fu yawa wona hander hokkobe do heba jawmira.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دردي رابي جولبي أن يتي جاومرا سبحانه وتعالى هندبو هورين إن دونها راديو من راديو النور إن دونها اندر مادة الفقه دفتر منهاج المسلم جاومرا سنيد وفتعالى فمنوين endon ha der babu tahara endon ha nangardam hande boto jawmira hoddiri en lara nawaqidul wudu'i wama yustahabu minhu al wudu' en lara babu jidi boto jawmira hoddiri aranol man kam en lara fistoji nangardam e bawton bo en lara nangardam jigidaadi to wakati men dolutti bo en yahani yesoto jawmira hoddiri tayyib bismillah المادة الرابعة في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذر أو عذرة أو فصاء أو ضرات ويسمى هذا بالحدث وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودأ ha babu wol fistoji nangardam en woni hande fistoji nangardam kam kanji woni arannol man kam ko vurtata halabi vurtata hal awrabi adama wakere yeso be wakere bawo ko vurti haton fu dum fistan nangardam woni fist vurtodi gal yeso bana sofe ko bana madi ko bana wadi ko bana haila ko bana besngu dum dodo dum fistan nangardam ya adama don der nangardam o sofi o vieta onno nangi o umano jula wadata ko nangardam man yewi se o sena o fuddi taw nanga en nanto mazi vurti ha mako o numi on ko o fiji on be te gal mako be te hakkunde teri dirabe masalan ko o numi o daini numo masalan ko malli bo wadi o somdo on ndiyam goddam vurti amako dororo dum fistan nangardam aw bo uzra aw fisa aw dirat ko malli bo ko vurtata wakere bawo bana haje masalan ko hendu benode mun fu fisa indo bana bi adama wada hendu wada harakasam se hacce ga vurta fistan nangardam ko malli dirat bi adama wada holo wada sautu amma hacce ga wala do fu fistan nangardam dum dodo on inda ma bil hadasi kanju mononi inda dum hadas hadas dodo sandi geberi di hadas al kubra wa hadas as sugra ko wonani sofe dum madi dum wadi dodo do dum haje dum hendu do kapat dum hadas al asghar amma ko wonani bana haila bana besngu bana janaba kanju woni kadi mani dororo bo dum hadasul akbar bangtata ke sebe ngiwam dum bo bangtata ke sebe nangardam nam hanen manon en yi kongol annabi sallallahu alayhi wa sallama wa viyata la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda annabi sallallahu alayhi wa sallama wa vi jawmira o jabata julde goto mon futo nini o wadi hadas to ni yawre hebimu. To nangardam mako fisti, julde mako jabatake seto o nangi. Do kanju woni hadas, en viyata dum hadas, al asgar. Naam, didabol manbo, annawmu thagil, idha kana sahibuhu muddaji'an. Ligawli sallallahu alayhi wa sallama, al aynu wika'u sah, faman nama fal yatawadda. Naam didabol may boddo yidi to ni bi adama daani do yidi teddi ko daani wanda ko wadi ado yidi onanaay ko heddi be mako o do wali ko da o do tuugi man to o daani ni je onanaay himbe gam ko o jodi do bari to ni o daani onananta ko do sala o kam to duty o fini man do se onanga ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o vien gite on woni faddoru gite on woni faddar faddarum e
sai wonde do sah sah do dum dubur kadi bawo bi adama to do dani do o andan to danai wandan to wadi hendu beto wadai amma to do dani do wandata to wadi hendu to wodi ko vurti ha mako par wandata sai to ofini to bana wol ko vurti ma to ofini to wala do tawan amma bana hendu to ofini wandan wadi hendu na ngam atenga on piago don vurti ha mako ko holon vurti ha mako wanda do dani idan gite don woni aina ta dum to gite do mumni aina dum ni khalas biya da masenanga nenen da jula salisan bo istitarul akl wa faqdi shu'uri bi igma'in aw sakrin aw jununin id halatu istitarul akl la yadri fiha al abd in intaqada wudu'ahu bi mithlin fasa'in masalan ulam yangut tatabol man bo virnugo hakkilo virnugo hakkilo do be none mun jur to bi adama hakkilo mun virni foti ndamu ado yamu wala shuur onanata o andata ko koro woman ko mallibo igma o fadda ma on faddere o yoylitido ko mallibo sakar o vuykudo ono sendiri be hakkilo ma ko bi adama vuyki wonda be hakkilo mun andako do ko mallibo junun hakkilo may do dakiti sam ginna walon vangi o do do kam ngam mo andata to nangaram ma ko fisti beto fistai masalan bo foti en via ko malli unde fere itantende nawdum masalan be sottina hakkilo goddo be itanawdum ngam ha be huwana dum masalan do fugo do andata ko terde may wadi na to be terde man wati goddo andanta dum masalan en via goddo ko wadi banich wadi anastajite ma be viata dum na be idi abe be seka mo masalan be iti nawdum be iti hakkilo mako abe ita nawdum mama ko abe huwana mo foti wakkati man o sai juddum burata minti sappo yaw gono gas endo onasino be nangarda mako de hakkilo mako warti be sukliti go o via o be nangarda ma o jula wattako ngaw anda ko huwi yake mai nangarda fisim nam gabi adama andata yake man wadi hendu wadai worko woni andata masalan kanju woni dum fisan nangarda rabian mas zakari bi batin al kaffi wal asabi liqawli sallallahu alayhi wa sallama man mas zakarahu fala yusalli hatta yatawadda nabol man bo memtu gwal awra be der jude ko malli bo be koli annabi sallallahu alayhi wa sallama viata ko moy memi awra mudun worbe o volwani haddo ni amma hadis mai amam nan rewbe ta wo jula seto onangi nam khamisan bo arida ka an yaqula kalimatu kufrin fa innahu yantaqidu wudu'ahu bidhalika wa tabtilu sa'iru a'mali at-ta'budiyya qawlihi ta'ala la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk jebal man bo rida hefnuto goro nasato bi adama juldo vi on hande nawo juldo hefnuto goro don be kuje jur bi adama hefni tan be kugal hofni tan be kalimawol o hefni tan be didi fu do hauri kala gotel gender man wadi fu nangaram bi adama fisti en nenden tabo kude bodde je huino ka pat yibbi allah reenu en wal yaz billahi bi kufr kufru no ondo masalan bi adama ko viya yo on o no dinay be rukno der rukno ji islam masalan ko do numa do ka dum pamarum o jullo o lori o vi kango kana o itaraf nay o andita ima annabi sallallahu alaihi wasallam dum nulado allah masalan ko malli bo o andita o rekone sai alquranul karim masalan allah reenu en be man wadi kalimatu kufru to ni bi adama hufri be kalimol ko hufri be kugal o vi ande kana o jullo kanko o vurti islam ebu wakati wadi fakat o sali julugo ko malli bo bi adama o jamo jabludo ko ko woni hamako lewru sumay dari fikan ko sumata o furani dum masalan o yebbini ni rukno na der rukno ji islam na se kufru sata dum paddo mauti foti o kufra be kalimol kalimatu kufrin man kanju en vi fistan nangardam enen den bo yebbinan kala kude mako je salifu
seto lori wadi istighfaru utuba ni jawmirawo wallorti niya kude bodde wonangiti dina mako bosi jawmirawo subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim oyafan ohinnan bi adama mo wala nder dina islam ma wuro yafan ma islam ya jubbu ma gablaw masako bi adama muhabdin worko huino on yibbini galori fuditi do voitinangal jawmirawo jabanan dum yerdanan dum walano der dina mato nasi dina ni kala ko wadi no kapat Allah ya fidum hala man sali nyande wona islam adon bindirgol mako fuddi je islam Allah famni sadizan akulu lahm aljuzur liqawli ahmad liqawli ahad as-sahaba li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an tawadda min luhum alghanam qala in shi'ta qala an tawadda min luhum alibil قال نعم باوتن بو نيامغو كوزل نغيلوبا صحابو جفير يمي النبي صلى الله عليه وسلم من نانغان تو من نيامي كوزل بالينا النبي صلى الله عليه وسلم بيمو تو ايدي اذا نوليان تو بي ادم نيامي تيميني يمبه فير رو تمادون فريلا اوما نانغا فينا نانغار وين نيامي جتا امي وجولي انانون تو ايدي وانا نانغيرو tunangarana mafisa ini anangata. Awusbatan ajula. Ololo yami anabi sallallahu salama minangana kuselngelobana anabi sallallahu salama vimu naam. Onanga. Idhan, hadithu rawahu muslim. Ndendenta, ondo yami anabi sallallahu salama onanga akuselngelobana anabi sallallahu salama vimu naam. Vimu onanga. Illa anna jumhuru, jumhur mina sahaba la yarawna alwudua min lahmel juzuri bihujja. Anna hadha alhadithu mansukh. وبكون الجماهير من الصحابة من بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضعون من لحم الجزور نعم سيني كاريان دو لارا ننغو واجه غوررو ننغرو كسل نجيلو بارو جمهور مغل صحابو ينجور بي أي ننغر رمان كسل نجيلو بارو بيادما ننغر نالو مجا حديث الجسالي دو نالو مجا konga muslim fidlingol fu sahabo en jur hander sahabo en jevi hadis do mansukh hadis do yake mun sali njitta do huwatago hander mabbe do sahabo en teddube arandeen nayo be annabi sallallahu alaihi wasallam wi alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ba'di kambe on abu bakri umar usman ali kambe fu be wala der nanganobe kusel ngeloba Allahu alam. Badiwa hikma nangan guha kusel ngeloba do en lari no sababu ol nangun gu kusel ngeloba do hikma nabi sallallahu alayhi wa sallama weda vestin go bi adama ko yortin go bi adama saka ummatore. Be yona amano be nyami nyamdu be nyami nyamdu malme nyami kusel ngeloba. Ndendenta wado jodi saka sahabu en mako go ba ujuron be nyami imbe pan nangi no juli kubu ba wakati on be nangi be juli no on be nyami de be nyami ko wakati fere nasti ba kwa wakati fere nasta go be mati holo wadi no hakunde mabbe nenena to o annabi sallallahu alaihi wasallam to volwai tata wororo umma o jula be hendro ngarra mako fisti e boto o vi moy on wadi hendro o vangini wororo go saka himbe nen kade hikma annabi sallallahu alaihi wasallam jawmirawo indimo Raufur Rahim. Chawmirafu indi mobe ududa hinwejo. Nden seo umri ovieta yo komo nyami kusel ngeloba. Umananga. Subhanallah. Allah Allah. Ovi komo nyami kusel ngeloba umananga. Nden ben gobe patbe umbe nangi habe. Umudo wadudono hendugo. Patbe auti benangi wanamu andi wainon wadi hendu nako wainon wadi hendu. Asirisutama. Be nangi be juli wakati ma irzana hadis do wadama wakati man sali himbe fami hikma majo amma on tawa enen jawmirawo hoina nen handutien to goddo wadi aybe nien tida dum pass pass pass bando ha bi adama handi tasadi amma to ondo yetta bi adama to ni wadi hunde galdina on viamo wayne waduruni waduruni en waduni en waduni be hikma on tawa yo wadan wala aybe sam do jodi biya arabiyo jo Mwari nwa jurudi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mwari ujudi osili.
o mi diga ladde o tay jarande o fejjo jodi o silli sahaba no mi yabata pamo mani wobe ho lobe no mani annabi sallallahu alaihi wasallam wi acemo o timmina sobe mako ndo silli o timmini annabi sallallahu alaihi wasallam umri sahaba en go o endi am rufe hado sillego be hoy be rufe timmini subhanallah o fi sa o vi atayo allahumma arhamni wa muhammadan faqad wa la tarham ahadan subhanallah so o tori tan jawmirawo hinno mo kanko be annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tan tayna be ferbe mako subhanallah jawmirawo vi atamo wala kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi atamo toni ala atino asata berdejo ni a vodo a terbo a wado ni do be sankiti saramara kanjon wadi jawmirawo riski mo hikma o andi no hudirta be sahabo en mako ha be mofti bawoton tabi en ko en wani bawoton modi be mawbe wari bawoton ha hande adina yotti en enen funo yottirte ayte hande alhamdulillah wajobe ro hebbini ha leddi allah woni pat won tawan andube deftere allah don der hikmaji annabi sallallahu alaihi wasallam be uslub mako tilim gano yottini riyandina nam sabian masul mar'ati bi shahwa iz قصدو شهواتي كوجودها ناقض للوضوء بدليل الأمر بالوضوء من مس الذكر لأن مس الذكر يثير الشهوة ولما في الموتى عن ابن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امراته او جسها فعليه بالوضوء نعم نونن ميمغو ديبوبو تو ادون او نانغي نانغاردام ان غوركو اميمي ديبوما ادونو فا غوركو انوفي مثلا افيلتينا بيميمغو كو افيلتين كو افيلتينا يفوندي انوفي نو ميمغو مو غاما افيلتينا رو نانغاردام فيستي وكذلك عكس صحيح hadis volani gorko amma huban rew befu ande bofu foti amema gorko ma ko juude ba wallini do mako ni adonu fa rufi jabe mako ko to anufino ha veltin rabe fijir de roma ko a veltin rafu nangar am fisti to a ummi si ananga anda to hunde de nufaka masalan ba hebbugo gorko na ummi a hebbi debbo ma ko malli ande bona ummi a hebbi gorko ma to a wulko adonu fa be man na silminango nonnon ko goddo ummi yasi on warti a jabbi mo a hufni mo a silmini mo a hebbi mo ko nga dum walana en bo hado kana ala ada meden amma en tawala ada arabbe to a jabban gorko ma dole se a hubba mo se a hebba mo dum wona teddini mo to nde enen dum walana en ma alhamdulillah dum fista nan gardam to anufi amma to anufai mere a jabbi goddo tan ko a lini jungo tan nan gardam man fistata wala ko anufi wala ko hebi sai to anufai mai ndendenta nde a hebbi mo ko nde a hofni mo ko nde a hufi mo go wodi ko hebi do bokadi fisti nangaram ko malli bo dillan ma ayotta hangiwam Allahu alam eno ya ha endon ha der nangaram ni ha fahin eno da ma yustahabu minhu alwudu yustahabu likulli wahid mimma yati alwudu eno lara dum dum on handani bi adama nanga dinga nangu golorni ta nangardam dum on handani mo nangardam ara non man kam sahibu salal sahibu asals laysa salal asals wa huwa man la yaqta fi ghalibi waqtihi bawlihi aw rihi yustahabu lahu an yatawadda li kulli salatin qiyasan ala al mustahada arano man kam goddo mo sove ha ko malli bo hendu taata mun sam nyaw on wadi bi adama onanata kanko do yidi sofu go o sofa ne onumi parse o tawayo sofe goro simta ko malli bo do uba ko hirita nini sofe ka do rufa ko malli bo do dingi rufugo man ko nandi banni burna fu dum do wada himbe to dubi dudi masalan ko malli bo do halaman larinaji ni koloka amma mi nastina kanga me bare be wata hakkilo ko malli bo rewbe to daygol do dingi tokkindirgo ndubunde wadi fugo do danyan
atawa bredu mako delmiti atawa yosudu bingel gotum do dingi bille be sudu sofe godo dingi bille gotum atawa dum delmitan nga atawa redujo tum dudan sille sofe dudan hamun masalan edon non to do musina lawlawgel go bu atawa sofe dudan hamun masalan se atawa yosudu sofe go dum delmiti masinta warta to daingol tokkindiri dudi do dayindirta sam dubu dubu goddo do da en entebe viata na ko noy daingol lobadindira masindo atawa to dudi do dos jaya tum goddo do mara sofe do dingi rufugo anda ya ke fere bodo janya ma tawa goddo fere do janya ne dum haaje do vurta fu anda ko wadi hen duniya tawa orko do vurta ko ya ke fere bo tawa warta yo rahim do somi sudu bingel lo somi tawa tum sudu bingel lo vurtina ifrazat sudu bingel tum tawa do vurtina ndiyam moddudam moddudam botodam botodam ni tawa tum do vurta fere ma moddudam biato ala kurori fere bo tawa botodam biya dambi dambi do jena to kuje bando to wadi bi adama handi badita larobe nyawman nam naka jon mawdu men kam noy ko watta bi adama nanga on endo limta under my don endo tindina dum noy on hunde do watta bi adama warta bi adama tum andas jog fotay joga senue ko wadi on tum do jippira dum ko mazi on tum do jippira dum bana mazi bo tawa goddo fere tawa o jaw mo shahwa tum hakkilo mako do biliya to debbo ma do biliya gori ko to gorko bo tawa do biliya debbo mako ko nandi banni o bo tawa tum o sandirta be mazi irin be do tum handi nanga to wari nangugo bo tum se fitina amma to na irin be do ngam hen ndo dingi wadugo kam yama bi adama fitina yadama to ummi nangal nangaradam mun tan ko ya haytarti jam amma irin ko vurtata kam dole se bi adama fitina nenden tananga inna allaha la yastahi min alhaq dirabe julbe jawmirao semtata a gonga bi laidi bo bi adama ta semta gonga en larino hafi kun nisa diga arande debbo robe sahabo en madina be semtirta no anda ko dum yon beno ya ema nabi sallallahu alaihi wasallam ayene no fama ta sakla bi adama fere via kuje banni do sala haradio ko nandi banni damugal do mabbiti mon wargo yamta to wodi ko min lutti min fistidai nam tata didabol man bo al istihada al mustahada wa hiya man yajri alaiha damu daiman min ghairi ayami ahadatiha wa istahabu laha an tatawadda li kulli salatin ka sahiba as-sals لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش ثم توضئي لكل صلاة نعم تدابل من بو قد مدن در مستحادة نمدون مستحادة دو كيمون انبيت استيهاب عطاو بي آدم يمدون ماكو توم تاعتا بنا دبو ون لاراني عطاو يم تاعتا ماكو توم ياكي غفير عطاو ليورو لبديدي قد يمدون فهمون ya ke ko fere bo tawa le bididi tati nayi wala le urugasunga le uruma ko gasata fere bo tawa bi adama ngenda mun pat yam do wara hamun yake ko don yake ko wala worodo on mustahada kan ko bo de wari pat dole wa o sena o lota no kure yam do labbina tal nenen taw nanga bo fodai o haura wakkati didi ya do nangar nam gotel ha der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab yani odinga nangugo amma to ni wakati mai dai ndir ka dole odinga nangugo to wakati badi ndir don mustahab kama zalan goddo masalan mangarba be sai wakati badi ndir dum onangi o juli mangarba o jodi babal julugo mako man ni o janga alquran masalan jangi alquran mako ko wadi dewal ko wadi istighfar mako isai zedi na ma babal mai isai zedi na maro do yidama ummo ya o fitina o fudita onanga goddam de waro juula taw wi awro jogi seni nga wodo jojanga no qur'an ko wodo no tasba wodo no wada zikru mako o ummi o juuli e shay non non hander sunna nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab yidama masin umma o nanga ama eno to dum nono daindiri mazalan o juuli no juura wodo jogi nangaram wada hendu maraya haje sofe ko haje ko gubla ko nandi banni asri bo seti nama wakati man nado daindiri nenenta jawu musada ovia odo jula nuka wadatako. Nuka wadatako na musada doka dole se uyaha, utarta, usena, ufudita onanga. Nangaradam kesam.
ndendenta o juula, ngam ko ngol annabi sallallahu alayhi wasallam o yecci sahabojo debbo wiyeteɗo Fatima bi abi Hubaysh, oɗon o yama annabi sallallahu alayhi wasallam haala hayla be haala istihaba. Nde o yami annabi sallallahu alayhi wasallam oɗo tindina jota kam istihada ɗon ha maako, o fotai o sendidira ɗon hayla maako na ko ɗon istihaba. Nden bo o artuɗo ɗon o fuɗɗono haylugo, annabi sallallahu alayhi wasallam tindinnomo hadise hol jungol no o sendinirta piyagol iyam hayla ko bo iyam istihada ko bo kuler majum nolde mujum ɗo a tawan ɓalwi ɗo bo a tawan voji ko ɗo o miliran raka raka ɗo bo milirta ko nandi banni. Ɓawta annabi sallallahu alayhi wasallam vimo summa to wadda i li kulli salatin, ɓawta annabi sallallahu alayhi wasallam vimo nden ɓawton bo a nangana kala wakkati fu. Idan annabi sallallahu alayhi wasallam umri mo tata ɓi adama wiya yo nden kande ɗon no nder sunna o wiya o hawti oɗo ɓe istihada yam ta aya mako juuti o nangan o juula, o nangi o juul juura o wiya oɗo nanga juula asre. Non waɗatako derdiraawo julɓe en non ha nder fikhun nisa ɗo ɗoe nasti fikhun nisa, en ɗo fama derdiraaɓe julɓe. Nam tataɓon man bo man gassala mayyitan aw bashara hamlahu li qawli sallallahu alayhi wasallama man gassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda walima kana alhadisu da'ifan istahabba ahlu alilmi alwudua min zalik ihtiyatan. Hadisa olo ngol da'if, hadisa olo ngol tampungol, nde ngol tampungol ɗo annabi sallallahu alayhi wasallam wiyata mo yiwi mayɗo o yiwa ngiwam falyaghtasil, bana no o yiwirta janaba ko hayla masalan. To ni o rondi mayde man bo ko bo o basharni o vallitiya hugo mayɗo bo bahakasa mun o bo o nanga. Amma nde hadis mai laati laafungol tampungol modiɓɓe fotti ɓe lolli ɓuran ɓi adama nanga kam, nga to laatino ɗiyo nangara ɗum umra ɗum no hadis mai margol sembe ma o waɗi sunna. To hadis mai laatino wala sembe bo o waɗi no ihtiyati kadi o waɗi no wolmo andete to laatake no ngiwam no ma mi heɓi mi nangi aka nangarɗam kam, to laatino nangarɗam mai bo nangarɗam kam mi nangi. Na waɗi ɗum en wiyata wolmo andete foti ɗo ɗumana. Na derɗiraaɓe julɓe hannde en laari alhamdulillah en timmini baabuwol nangarnam, en ummino ha senuye, en ɗo andi senuye ɗo bo kuuje mawɗe mawɗe je ni no laarugoto ton kam ɗum nangarnam, ɓaawo nangarnam bo ɗum ngiwam, ɓaawo ngiwam bo ɗum tamamuye. Hannde jawmirawo waffakni en be bawɗe mum be saahu mum ko en fuɗɗi janngugo darseeje men ha nder fikhu aw fikhun nisa, en heɓi en andi derɗiraaɓe rewɓe en andi noyi ndiyam vaata, en laari noonde ndiyam, en lori bo fahinta en laari ndiyam ɗame on seniiɗam, ɗame on sennorteeɗam, ɗame on ndiyam soɓɗam. Ɓaawton bo en lori en nasti noyi on ɓi adama tartirta, en yi aybeeji je watta ha rewɓe no ɓe tartirta masalan. En jangi hadiseji dow majum, en laari no handi ɓi adama julɗo waɗa, no handi o va'a. E ɓaawto ton bo en nasti nangarɗam, en yi farillaji mum, en yi sunnaji mum, en laari bo gañaaɗi nangarɗam be fistoji nangarɗam. To jawmirawo taala waddiri en haaɗa ɗoɗɗon sey jango to Allah yaari balɗe jam, en nanga baabul ghuslu, en laaran ngiwam ɗum ɗume on woni ngiwam, ɗum farilla na ɗum farilla, kuuje ɗeye jon gajibinta ngiwam, ene bo ngiwamji mai yiwirta no sifaaji mum, e ɗume bo sunnaaji mum, e ɗume bo to waɗi ɓi adama o fotai se o yiwa, e noyi ɓaawaton en laara ɗume on sanjata ngiwam to ɓi adama heɓa yiwugo. En haala ɗoɗɗon derɗiraaɓe julɓe, assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاو مراو سبحانه وتعالى هندبو حوريان ها إزاءة النور ها راديو من راديو النور. إن يتجاو مراو هندبوين هاوتها الجامع في فقه النساء. إننا ها كتاب الغسل. ها كتاب الغسل إن لارنو مشروعية الغسل إن لارنو موجبات الغسل إن لارنو بو أنواع أمودن نوفاي إن لارنو غسل giwamji no vainole ko farle din tangi wam ko wajibin tangi wam gaji bo ejungi wam ma en laano dum dum naifu en laarino ragare man bo sifangi wam noy on sifangi wam annabi sallallahu alaihi wasallam vaino hadith sayyida aisha radhiyallahu anha wa fillan nen no annabi sallallahu alaihi wasallam yiwir en laarno ander maydo annabi sallallahu alaihi wasallam arande man ni wonno bisma den denta to bismi bodo haba anniya bangtugo sobe mawde nen baawto no lota juude maako lotan de tati kafay kadi newe juude maako do lota jungo man lotan de tati baawton bo wodo sena wodo fitina wodo sena baawton bo bo wodo nangardam maako bana nangardam juulugo nden denta baawton bo o lota hore maako be noppi marra tati wodo taddidina ko haa dume fodo wada dum de tattati bo baawton bo wodo rufandiyam huuba bandu maako fu sayyida aisha radhiyallahu anha o viyata en kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha arada an yaqtasila min al janaba bada faghasala yadayhi qabla an yudkhila في الإناء ثم غسل فرجه ويتوضع وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحصي رأسه ثلاث حصيات ثم يفيض الماء على سائر جسده بني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وفلني وفيتني النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتني ينويه جنابا bawoto lotino hore mako do yofta ndiyam rufa ha luttudum bandu mako fukadi na en laarino non bo do on sifangiwam no sifangiwam do vai derirabe julbe derirabe rewbe to ni bi adama yi wanan janaba bani sifangiwam mai vai e ko sendiri ngiwam janaba be ngiwam haila be ngiwam besgu ko sendir rum dum anniyaji tan derirawo juldo anniyaji tan sendir tan no sifangiwam do vai non sifangiwam jitobo vai wala ko sendir dum asifa seha anniya to a jodi anniya habbe do ma anniya bangtugo janaba do bo anniya bangtugo haila do bo anniya bangtugo besgu na hande bo to jawmirawo yari balle jam en do tokkitina ha babul ghusli en do lara makruhatil ghusli arannel man ka en lara dum on ganyaadi ngiwam kuje don julbe to ni do yiwa on do yi sakko derdirabe rewbe on do wada hunde majum amma de wonyande kanjo onen yidi en lara hande bawoto ton bo en lara dume on buri handugo to bi adama do yiwa ngiwam hayla ko besnguto be janaba no en buri handugo ferlidina dum nendenta en tokkita haynti mitina babol ngiwam inshallah aranel man kam yukrahu al-iqtisal fi al-makan an-najis khashyat at-talawusi aranon may kadon wayama yiwugo ha babal soddum babal somgal yiwatake ngam dume ngam tata wadata lawus ngam tata sofedo sobedo umma vonna bandu bi adama wada ko biccaja masalan bana vi gonoy ngi wamdo handi bi adama yi wangi ho no kure seninde nader bawsudu won tama nder bawsudu do famdi babel do biddi ko sille don no haleddi ko bi koy wari sille haleddi de bi adama boro yi wangi wam senue na yugo ita salte de wodo yiwangi wam senue ko do bangta janaba ko do bangta be besngu ko hayla waro yiwa der bawsurel biddungel go to rufindi am bandu mako go ndiyam do badima dam rufa hale dise biccajam go wada to biccajam go wadi go lorta vicca mo bandu otaskitay wala ray ko malli bo biccajam go wadi vicci ander bokoti ndiyam jorono yiwirago to biccajam sobe on to viccino viccande bay famdiri fu somni ndiyam mai idan wadi hunende o andande de vonni ngiwam to ni vicci o lari vicci man kam do kataba ne do andi sobe on nasi ndiyam man en lari no ha arande ha
babol miyano en larno ala gebe ndiyam senidam be sen nortedam be sopdam do kan ndiyam maydam sobi ko malli bo yiyo timmini go won bi ndiyam go vicci ko rufi ndiyam on salte ale digo vicci mo do futo o dari ni o yawo loto italawgel dum sobi amma wayama do yaake dey wayama do to o yayi o anda wayama ngam tatani dum wada kanyono dum wayama amma to jinni wadi kam dum dagata on nam didabol man bo wayukrahu al iqtisalu fil ma'i rakid alladhi la yajri li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la yaqtasilanna ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub didabol man bo wayama yiwgo ha ndiyam mbela ndiyam do dari nonnon ndiyam dari dam nadam iloda ilojam ndiyam mbela nonnon dam do dari

bebo fa amata urdi banamis ku ko malli bo banamis ku ko malli kafuro bi adama tama urdi on hosetende fu fetendi la nanon nonde do ro urdi on surnetendi al adama idu dai bana bana hedi men do burna fu dum al adama arabe wa in kana jota ga himbe do jillotri himbe jurdo andi al adama urdi fu fetendi kananon bi adama hosata urdi fu fetendi on wata ko hotollu ko nandi banni wata sako ma bikkoi famarbe be ho waka kam wala no urdi kaware wala tajibu fakku dhafirati al mar'a hina ghasl al janaba hal bi adama toni odo yiwa ngiwam bana janaba do ofistan mordi hore mako nde o yiwa na ko malibo ko ofistai jam nam bana ha janaba ko ofistai jam o woggan hore mako to ndiyam yotti hales hore ni wala ko oni do mako amma غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد ففيه قولان القول الأول هو مذهب الشافعي وقد أوجب غسل ما استرسل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر واتقوا البشرة ولأنه شعر نابت في محل الفرد فوجب غسله ka sha'ri alhajibain indo lara hala lotugo gasa masalan gasa je jilwika do sendiri be hore goddo fere atawa yo masalan de be vinu hala fistugo ko goddo fistai jam je leskana iya wadi ndiyam a woggi ha yotti ha fudorde gasa amma ha mordi jero vala ma masalan ko ha gasa man do mordi juti do mono yake man vai kanjiro no mari konguri didi ha do majum kongol arano do dum kongol imam shafi be vi wajib lotugo dum ta war lotugo dum kayam do fu a deedina dum a wogga ha atabitina ndiyam nasti ha ham morlande ha valande mando a atabitina nasti nga annabi sallallahu alaihi wasallam o viyo hales kala losol gasafu lasol gasa non nondo hakala lasol gasa man pat janaba don idan ndo vi kala les la sol gazavu janaba don nenenta o vi woggedum enenenta bo yotti ha laral hore bo nden kam bi adama woggan gam gasa mando fudino hababal dum farilla ha les gasafu dum janaba woni nenenta gasa man bo vurti an nokure janaba man idan den kam woggetedum do gaulu ashafi kongol imam shafi a woggan asakitan أما قول الثاني لا يجب وهو قول أبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات أما أبو حنيفة بكم بموفي وجباي بيادما وقها في استطابتنا لنقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه هينت تنيني عروفي ديما هو رما عروفا اندتاتي عوقي غاسمان السنكتك sanki dande dadi ni hiante ngiwam kambe be jogi be kongol do be atobo jogi be kongol je hales gasa fu janaba don totton ala kulli halin be dido fu be do fottini do kasofnete kakam ni bi adama tabitina ndiyam yotti dum totton na bana burna atawa derda be rewbe be alla hokki gasa njutka ma via gasa do juti rufi fofo dilli wakere sofi wakere sofai nanon warati be palbe do fotti do sofa kam wobe bo Allah hokki dum gasa satuka botina adarani kanin ndiyam nasata ha babal majum fere ata wadi jabbe jabbe dari tina asukli dum atidani woggugo mai atawa ndiyam yotata totton nam Allah famni wa idha turikat lam'a min aljasadi lam yusibha alma إذا تبين للأخت المسلمة وجود لمعة في الجسد لم تصبها الماء فتدلكيها بشعرة أو مسح أمسحي عليها بيدك فهذا يجزي فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أتحيت لي أصبحت لي فرأيت قدر مودي الزفر لم يصبه الماء ثم أصبحت بينت لي أو أصبحت لي
قدر مودي الزفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزعك. صحابة سيدنا علي رضي الله عنه وفيتا ينيو قد فيري ووراني النبي صلى الله عليه وسلم قركو وفيتا نمو ييوينجي ومجنابا وجولي هاني وجولي وسلمني نندنتا ولاري babal wadanni bakin fedego kam otay no kure do ndiyam me maydum ho yami annabi sallallahu alaihi wasallam no yake man annabi sallallahu alaihi wasallam vi mo to latino awoggino yake man do be jungo manoni da he ininoma idan to dibi adama yiwi vangitin dum lamare don habandum no yiwi o timini amma o do lutiri sofan de ndi ngiwam mako man ko ha gasa mako ko ha juude mako ngiwam ngiwo sofande ndiyam ngiwo mandoro lutiya mako o woggira babal lamare mai viata se o fudita ngiwam viata se ya o lotira be ndiyam fere seto lati kadi ndiyam lutaya bandu mako yori timmi ko mallibo ko ha gasa mako fu ndiyam wala do on kadi dabitita hukmu fere nam ghamsul haidi يدها في الماء أو الجنوب أو الكافر عيد جنوب أو الكافر أيديهم في الماء فهو طاهر ما لم يكن على أيديهم نجاسة لأن أبدانهم طاهرة وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيس الماء ودليل ذلك حديث المرأة التي قالت غمست يدي في الماء وعن جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب تني نيتو بي آدم ودند او بجنابا كوما اللي بو ها هاي لي دوغو ووريكونا السيدو إسلام كو وسلكي جودة ما كو هاندر نديام جودة بو لابد سنيدة نونو سلكي هاندر نديام ووريها وييوا نديام ماي سنان نسناتا نديام ماي دام سنان تني جودة ma ko don no seni ndiyam maydam sobata ko ngam sobe kado wari be nokure sobe bandu bi adama kam seni ndu bandu bi adama sobata ko hadis man warani en dalil hadis o wari de bofere o viata yo annabi sallallahu alaihi wasallama o don be janaba o sulki jude ma ko hander ndiyam den den ta o yiwira sai annabi sallallahu alaihi wasallama vi mo yo ndiyam kam janaba hebata da idan ndiyam maidam sobata bana vigo ndiyam maidam sobata jude mako do labi do seni nenenta o sulki de ander ndiyam wala ko watta seto jude man labaino ko sobe godonno memi jude amma to sobe me mai jude odonno jude donno labi donno seni wala hunde wonde fere memi jungo man o sulki andiyam wala ko watta ndiyam man dam seni dam ni kam en lari ngiwamji farillaji en yidi en lara ngiwamji sunnaji bo inshallah ngiwam don yake fere ngiwamji don farillaji ngiwamji goddi bo don sunnaji on tawayo derdirabe wartir dum farilla sakoma derdirabe rewbe kam on tawayo de yake fere on tawa jangirle fe sai hakkunde rewbe ko malli bo on tawa wajobe dudda dudi nay wajugo rewbe sungurlaji mabbe to on tawa aybe may do on do wadi hare obe on tawa yake fere majjere mabbe do duda bura je worbe ngiwamji goddi fere na dum farilla se atawa be do wadi dum dum ngiwam farilla al halibo dum ngiwamji sunnankeji on nam ndo lara han aranol man kam al aqsalul mustahabba wa hiya aqsal ayatuha al muslima nam tumdahu fa'iluha wa tusabu wala ta'samu idha tarakaha nam ngiwamji mando bo ngam ngiwamji en salido derdirawo jullo ko afama ta ngiwamji en salo wajib do matoni a jullo ka ayiwa to ayiwi do a huwi farilla adouta ni jawmirawo ayeban bombar jari adouti ni jawmirawo e boto ayi waydo bo awadi geddal ko malli bo awadi hunde haramde e bo ay yametedo do mai kita Allah do gandoma idan yangada Allah jipandoma to awadi bo aheban barjari amma ngiwamji je sunna ankeji robo to awadi aheban barjari to awadai bo ahebata hakke izan dido ferfidiri masin do do a umrado awada dole ma awadan to awadai do
julde ma jabata.

اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dardi rabe julbeen yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanomo hande bo hawrina izaatu nur ha radio an nur ha barnaamaji men aljami'u fi fiqhi an-nisa enno ha deftere men aljami'u fi fiqhi an-nisa enno ha kitabu tayammum do en laarino dum dum on woni tayammum en laarino sababu mashru'iyyatu tayammum en laarino sababuji tayammum man bo e baawo ton bo ende tokkita haande ragare man en laarino to ni bi adama o hebranno ndiyam be mashaqqa o hebranno ndiyam do be somri masin be chaddum o hebirta ndiyam masalan ndiyam don ha wawru wawru do yottugo wawru man sadi sey himbe duuda de be yottanu aa wawru do ndandu kam amma safirdum vurtinirdum ndiyam wala en tayno to vurtinirdum ndiyam wala o hebanno leppol seningol o foti o sakkina nder ndiyam o vurtina dum o bidda o heba ndiyam o nangiranuma o wadanno to o taynon go hebata kono bo o foti o taama e baawo ton bo to o hebanno ndiyam do kebol daydum yami o dillan bana woni be ha gawe o dillan o acca ko dabbaji mako ko bikkoy mako foti bo to o dillino go wodi ko lutata mo baawo mai waran nangana mo gertode mako masalan ko malli bo nanganan mo baligo masalan ko bingel pamarel o acci o foti to o dilli baawo mako on mo lutata mo wara wujja bingel go masalan to lati bannido bi adama o taama en vi non do bo taata rewbe on nana non bo on viya to wonon kattum on do jorsiti on andita mamuyedo daganan mo la nanon do bo yo fugo non non bandu mudu non non do bo nafata wala taata mamuye mai yaha be mon seto goddo kado tiddo der tidal mun do habda de hunde do wadiri dum do wadire wadirgo on do kata mamuye he ante nam hande bo en yidi to jawmira yaari balle jam en tokkita ha do mayni en laari non non to bi adama do jahangal on o hebayno ndiyam nangugo ko malli bo hawtino be kore mako o hebay ndiyam yiwugo do bo be fu be taaman hande bo to jawmira yaari balle jam en do nanga kayfiyatu tayammum tayen woyta derdiraabe julbe en don ha radio an nur en don ha barnaamaji men aljami'u fi fiqhi an-nisa kayfiyatu tayammum ويتم التيمم أيتها الأخت المسلمة بأن تضربي بيديك على الصعيد الطيب ضربة واحدة فتمسحي بهما وجهك وكفيك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه متفقون عليه ان دولارا صفات امامي ديرراو جولو ديبو ان من فولواندا نيون بي ادم اتاميرتا توني اواريتا مغورو افون ندير جوده ما ددي فو فوتاكال اوادا بابارو ما دو بابارو جونغو نيام بابارو جونغو نانرو هاوري ندير دوم فودا فوتاكال تو فوندي فوتي دو سي افيا ليدي ايوتنانم ني هادو ليدي fiyande wore abanta dum to abanti do bo atappindira dum ni ado lestini babaji mai atappa dum ni to dilata ke leddi do takkino juude mai do dagante afufa sedda banni ngal leddi sama tanasta gite mala to avi fiyande man banni do ni abanti a masha yesoma bana nokure nangardam ha umman no be hadan no non mas hande tamamu yebo fotata a ummina diga hati inde mafuddo de gasa do hayotta ha les vakudero gal yajugo bo umman no furdo hanu furdo nenenta hato ado fuddiri dum hado ni ado dirtina do a wata hakkilo halu gelu gelo jungo mayot hado gitema be hales kinema be hales hunduko ma ataskita judema sala do mai nam bawoton bo alorta haleddi be juude manni a masha bana dume masalan bana jarandi bana kae bana lope je be jibata be karbitira mahol be fotidinirta mahol masalan ko je be jibi be tanki bana haleddi tanka ma fotiji dororo daganan bi adama tamira be mai
ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi tamire be leddi senindi nden nenta yo modi be luga be do fotti sa'id do dum wachul ardi tan leddi to be vima sa'id do dum do leddi tan foti do jaraandi nonnon foti do ka e nonnon foti do leddi tankandi amma na dum dalas kam na dum cementi kam leddi on tankandi to dum lati dum turab bulbuldi on nonnon ko dum tana bulbuldi fu toni en vi do leddi do dum sa'id inde mai to dum do senini dum taman bawtor bo en lara ma yubahu bihi tayammum dume on daganta bi adama to otami yubahu lil mutayammima ma yubahu lil mutawaddi'a wal mukhtasila min as-salati wal qira'ati fil mushafi wa massihi nam daganan tamido ko daganta nangido be yiwido diga julugo e jangugo alqur'anu ko memugo alqur'anu man e nonnon wala an tatufa albayta wa tamkusu fil masjid e nonnon bo daganan mo dufugo sudu kaaba e jorugo ha der julurde toni larudon no hadino bi adama julugo jangugo alqur'an ko mabbutugo mushaf ko memugo de ko dufugo sudu kaaba ko jodugo ha julurde laru hadino bi adama laru janaba ko hayla ko besngu hadino bi adama to otamini laru mai timmi biya to o yiwi bana to bi adama yiwi ko daganta dum huwa nonnon to bi adama nangino daganno dum huwa nonnon o boto otami bo daganan mu o huwa nam wa dalila ala zalika hadith abi dharr radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ان الصعيد طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين حديث ابو ذر نو وفياتا النبي صلى الله عليه وسلم في لدرو دم سنوي جولدو تونيني جولدو لا رينديام كودوم دوبي سابو دغران مو اوتاما فوتي جنابا هبي مو اندي اوتاما جانغو بو هبان مو اوتاما فبي جانغو بو هبان اوتاما فني نانغاردا ماكو فيستي اندي اوتامي جانغو بو فيستي اوتامي فبي جانغو بو فيستي اوتامي فوتي هايلا وراني مو اوتامي باوتون بو ادو تامي ها يوتا فوتي بيسغو وراني مو اوتامي ها يوتي نامو دوبي سابو توني ودو ماري مشكلا بي نديام كوبو لارو هوتينيرغو بي نديام ماي بانا كو ان سالينو لارو جيماي هبي daginan mo otama ko dum dubi sappo sey yande to hebi ndiyam may bodo bon ndiyam may kadi o meme dadam laral bandu mako kadi nam enili baawdon bo en lara nawaqidut tayammum dum dum yon woni fistojum tamamuye dum yon woni fistojum tamamuye yanqudut tayammum ayatu al muslima ma yanqudul wudu'a li annahu yanubu anhu nam ko fistata nangardam do fistan tamamu yebo ngam tamamu yedon no wara naibi nangardam koboko fistino ngiwam fistan tamamu ye ngam tamamu ye warino naibi ngiwam nam idha wajada alma ba'da tayammum aw qabla as-salati aw hina as-salati liqawli alayhi as-salam الترابو كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسح جلدك نعم تونيني بي آدم هبين ديام توني بي آدم هبين ديام باو تامامو ندن كام تامامو ما كفستي تونيو تامينو وننغينو دو نغم وهبينو ديام otami otimmini yeba ojula o hebi ndiyamgo tamamu ye kayebi kadi doka onanga otami onasi julde ndendenta ndiyamgo bonda adam dobo tamamu ye yebi toni tamamu ye do otamaino ngamso ene ndiyam nangardam onangaino ngamso ene ndiyam kongiwam oyiwaino ngamso ene ndiyam on otami ndenkam
to larumai timmini tamamu e mako fisti nam annabi sallallahu alaihi wasallam vi leddi heete tonini a heba indiyam to yande to a hebi ndiyam mai boko wakkati re a hebi ndiyam ni ndiyam mai me malaral makadi idan nden kam seniya mamai fisti wain kana fisala ko da a ran der julde fu na tamamu yema yewi kadi seniya fisti li annahu law kana kharijus salati labatalat fadhalika fisalati fakadha fisalati ngam to adon no fudaino julugo no on larumai timmido tamamu yema yewino e nonnon to fuddi mai bo to nani a juli a silmini a sotti a julde do kam tamamu yema fistai amma to lilati idha faragat minas salah faqad sahhat salatuki wala i'adata alayki in wujida alma liqawli sallallahu alayhi wa sallama la tusallu salatan fi yawmin marrataini to lilati bi adama juli silmini on ndiyam o hebi ndiyam man nden kam julde mako sahih nden tabo o wartirtaande ko o hebi ndiyam mai ngam annabijo sallallahu alaihi wa sallama o viyo ta juule julde gotel hanyaromaare woore nde ɗiɗi bana viigo ta juule juura nde ɗiɗi hanyalomaare woore ko asiri nde ɗiɗi hanyalomaare woore nde ka julde maako sahih nam wa alayki ayyatuhal muslima qal ul khatim athnaa attayammum hatta yakun tayammuki sahihan to ɗi laati ɓi adama a wari taamugo a wari taamugo aɗon no waati ba halagaare ha jungo ma ko ɗum jawe ko ɗum montre aɗa waati ha jungo ma bo to a wari taamugo ɗo a itta hunde man ngam heɓa taamamu e ma sikda timmida to aɗa waati halagaare ni a wallini juuɗe ma dow leddi babal halagaare mai waali ɗo memai leddi idan taamamu e ma nakkisi ko ɗum jawe on ɗo ɓiɗɗi to aɗon no masha juuɗe laata babal jawe mai waali ɗo laatan jungo ma saalai dow mai idan to ɓi adama wari ha taama to kalagaaje ɗo ha juuɗe mum kuuje fawne ɗo ha juuɗe mum itta ɗum nam hukmul junubi idha lam tajidil ma lil ukhti al junub in lam tajidil ma ajza'aha tayammum lima ruwiya anna ammar qala ba'athani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma fatamarraghtu fi sa'idi kama tamurruhu dabba thumma ataitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fadhakartu dhalika lahu faqala innama yakfika an taqula aw taf'ala biyadayk hakadha thumma daraba biyadihi aw biyadayhi ila al-ard darbatan wahidatan thumma masaha ash-shamal ala al-yamin wal-yamin ala ash-shamal wa masaha awwalan washahu thumma zahiru kaffayhi muttafaqun alayhi na'am tani bi adama don der janaba tamamu ye heanan dum na na'am tamamu ye heanan dum ngam dume bo hadis ammar o viyata annabi sallallahu alayhi wa sallama lenimo ajemu de lenimo ajemu go se janaba ye hebi mo kanko ammar se o hebai ndiyam ndo hebai ndiyam go se o wali onani no bo tamamu ye kam amma o anda sifa tamamu ye o talli o wailti ha leddi bana no ndabbawa waɗata bana no puccu walirta ha leddi ficcitani ɓanta kanko go o waɗi noon o juuli sei nde o wartini annabijo sallallahu alayhi wa sallama o yecci ɗum nda no mi waɗi se annabi sallallahu alayhi wa sallama vimo yo kahina he'ananno ma waɗugo ɓe juuɗe ma se annabi sallallahu alayhi wa sallama hawti juuɗe mum fii ha leddi ni nde fiigo fiyande woore ɓantiɗe nde ɓantiɗe goo se mashi yeeso mum mashi sulmorgol mum nde o mashi ɗo se o lori o hoosi jungo maako nano o mashi ha dow jungo nyaamo
o hosi jungo nyamo bo o mashi hado jungo nano mutafaguna lai o viata wodono mai to awadi no banini he anima idan hollien tama mu e jengiwam be je nangardam fu sifata mamu e man gote sifa je atamanta to ado bangta ngiwam nonnon sifa je atamanta to ado bangta nangardam na hukmu al majruha idha kanat jami'u a'da'il wudu ariha yumkinuka tayammum wa illam yumakkina tayammum sallat ala husni haliha ki jita ka endo lara kita goddo modo mari juruh goddo modo mari kuduje mari naune ha nokuje terde nangardam to dilati terde nangardam ma ko do mari kuduje masalan ko yite on wulimo ko odo i accidenton ko kuduje godde fere on o foti o tama o acca nangugo gato wadi ndiyam ndiyam foti sofna kuduje man neba yam butugo ko mallibo foti nebbina yam butugo mai ko bo mallibo foti beddana wudu ko nandi banni o tama to ni o fotai tamugo fu memugo juude sallina juude hado nokkure mai do fu do waddan fitina fere do bo biada ma juula haya ake mun no woni fu fodde ayam bita Allah famnu yen wa idha kanat al muslima jariha fi ba'di a'da'iha wa tayammamat lis salati batala tayammumha wa lazimaha al wudu'u wal jarhu idha sa'uba mas'uhu bil ma'i utrukihi wa akmili wudu'iki wudu' al a'da'i al ukhra wa akmili wudu' al a'da' al ukhra لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج إنويتو بي آدم ها أدو نانغارو تر نانغاردام دو جرحو أدوره دو وادي ون هانو كوره فيره نا تر نانغاردام پار اون دو تر نغم مايك أتامن كاي نون كتاما مويما يهاتا يبان توني برنا تر مايفو نغم هدوره ون قدرو تامن amma burna terde nangardam fudo yamdi bi adama nanga to o yotti babal nokkure hudure woni do o mashado mai o sala o memta ni tan do man o sala to non go wadata ko latino hudure man foti wadante hirga leppol do takkanton be takkan do man do takki be hunde do bu mashado hunde mai non salan to hunde man de itay ha o julini wala ko watta seto hunde man nyani fahinta yata warta o yai lamare wadi nangardam nasta vonnugo naam to latake terde mai don duddum burna maje fu do yamdi sedda der mai on yamdai nden ka timmutunu nangardam ma ha terde je do yamdi terde je yamdai bo amasha enon non hukmu man wajadat ma yakfi ba'du badaniha eno iya do o bo yidi o hebi ndiyam ndiyam do dam he ananmo ko pat masalaji tamamu yore ndelara goddo do mari ngiwam hebi ndiyam bo dam he anan dum yiwu goddo ngiwam ha yoga terde amma he ata ngiwam do he ata hubudu go bandu noy o bo watta do mari kongudi ha do man kongol fere vi o nangan o tama Imam Shafi'i do mari kongudi ha do mai kongol mako gotal vi o nanga o tama ko do fere haydinan no viano o nangirta o tama idan o tama tamugo maje bangtugo al akbar o tama tama muero je bangtugo yewure maunde ko malli bo sobe maunde to lati dum janaba to lati dum hayla to lati dum bisu o tama tama muero ala asas o bangtingiwa nenenta o wada nangardam bo je o nangi ha o juula ni on o tama na fere o nangi na fere ko do fere foti famtata no tamirta yoga o accira o nangira yoga nam nonnon ko ngol imam malik be jawmo en ra'i wa ashabu ra'i wa ibn munzir be vi ar-ra'yu thani li shafi'i yutayammam wa yatruku li anna hadha al-ma la yuthiruhu falam yalzamhu isti'maluhu kal mustamil
kaulu imam shafi je didabre oviata o tama onanga ngam ndiyam he antamo kongolo imam malik be jawmoen rayu be bana ibn muzir be vi kongol mai wonata sahi ngam ndiyam mai ndedam he atamo do yatamo senugo seninirtamo ha bandu mako huba do nden kam wajibita do mako o yiwira be majam ngam ko fudi yugo dam he atamo de lata ke ko fudi yugo dam he atamo do o sena o lota sobe o itta sobe o timmina to o itti no kure sobe o itti sobe timmido se o tama o bangti yewre maunde to o tami o bangti yewre maunde do sala sali to mari haje julugo bo o wada nangardam o nanga o jula idan ndiyam mai hiyanan mo ittugo sobe ndiyam mai hiyanan mo nangugo amma ndiyam mai hiantamo yiwugo nen kangiwam do bangtira dum be tamamwe to itti sobe o nangini o tama je bangtugo yewre maunde bo naam Allah famni en naam endo lara bawton bo hal yajuzu atayammum bi ghairi tahir naam dagata hal daganan bi adama tamira be leddi je senaina nokkure je senai laysa fi hadha khilafan wa bihi qala ash-shafi wa ashabu ar-ra'i illa anna awza'i ajaza tayammum bi turabin mukbara wala lura al-hadu mai toni bi adama do andi nokkure do do mari sobe nokkure do tamirtake toni do andi nokkure mai somde de tamirtake wala lura al-hadu maju wa in kana aw zai don der modi be je o vikanko dagan tamugo be go bar be sollare non idan sollare wadi hababal daganan bi adama tamira be sollare hano kure man na walana qaulullahi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba wan najas laysa bitib endo andi najasa kam laysa inde mudun tib atayyib do hunde seninde hunde vonde hunde seninde jawmirawo vien yo tame beleddi mbondi koleddi senindi to hunde de sobi najasa to memi de kande la tata inde mare tayyib de la tata bondi senindi wali anna tayammum tahara falam yajzi bi ghairi tahir kalwudu enon nan do andi tamamu yebo dum senuye on de lati tamugo dum senuye bo jabata ke sebe senidum idan bana nangardam be ngiwamgo en lari no andi am nangardam sedam sena de dam lata dam senortedam dam lata dam senidam dam senortedam non non di am ngiwambo lata dum senidum dum senortodum na de ni lati bi adama do sena on dole se o heba o tabitina to do jarandi on o do tama o tabitina jarandi non di senindi to do ka e korka e non o tama o tabitina do korka e do dum senidum to dum do hayre tafaare non o tama o tabitina nde seninde to do leddi o tama ha do daldal non bo o tabitina do daldal mai babal mai ngal seningal Allah senido famnuen en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala en haada do don kadi ta en woyta en don no ha radio an-nur ha barnaamaji men al-jami'u fi fiqh an-nisa sey jangoto jawmirawo yaari balle jam en tokkita haado tamamu bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Derda be julbe en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanamo hande bo hawri na radio an-nur haiza at-nur ha barnamaj men manasikul hajji barnamaj men wakati rehijjobe en don ha kitabul manasik en do ha deftere meden al-fiqh ala al-madahib al-arba'a en do lara kitabul manasik en don ha babul hajji والعمرة انو هادر سيرمن جيابر انو لارادو ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع فيه هادر سيرمن سالينون دي انو لارادو نبي آدم ويدي هوسغو إحرام ويدي هوسغو حرام جي هجوري كو جي عمرة ادو ميون حاندينو أهو فدكو هوس حرام دو ngam en laarino en tammi laarugo to bi adama hoosi harambo kujeji don dagantamo huwa kujeji man ko o wada kujeji man nden manon wadi en do laara ko handi o huwa diga o hoosai ihram e to don der ihram bo ko dagantamo huwugo naam handere en don laara ko dagananno mo huwugo diga o don der ihram en donno lara toni bi adama yidi hosugo ihram don do mako kujeji jur o wada fere man do sunna muakkada fere man bo sunna nonnon haner man do en donno lara mazhabaji modi be ko vido man aranol manni en lari no modi be hanafin ko en ko be vi Vinder man bi adama yiwa ngiwa mosugo haram to heba yiwugo bo o nanga nangardam he anan mo ngiwa walakin alghuslu afdal amma ngiwa mon buri teddugo ha mabbe ngiwa buri tilmugo wa hadha alghuslu lin nazafati la li taharati ngiwa mdo dum je labbingo bandu on naje senu ngamen laari no babu tahara ha barnamaj men fiqhu nisa en laari no senyere don no sendino gebe jurander mando senye tahara do don der man senye je bandu senye je nokure senye je nafsu do ni do senye bandu non non na senye je bantu gongiwam ko je nafsu sennugo lotugo salte itta on giwamdo giwam mandam sunnajam na giwam je senye sobe nenenta lo yidama fayutlabu min alhaidi aw annufasa halul haidi wan nifas idha faqada alma sagata wa lam yusharra badalahu tayammum idlali nazafati fi tayammum nonnon do yidama ko hayloobe be besni be fu yiwa toni be hosan ihram do nennenta to be hebay no be yiwi raman ngam soyde ndiyam ko soyne no hutira be ndiyam bo be taamata ko ngiwam je tonini ay bay no ayiwira ataamata do ngiwam senwe nangiwam labbinki nonnon ngam tamamu yedo labbinki wolana dum tamamu yedum je senuye on waddugo senye bantugo yewre to bi adama fototirno o yidi hosugo ihram wodon no mari ngiwam don do mako to lati dum janaba ko dum lati dum hayla ko dum lati dum besngu o ka o foti o tama je bantugo yewre mako do amma naje anniya hosugo ihram na nden mayon kadi lati toni bi adama o hebaino o yiwira ngiwam ihram o tamata ko tamamu e badal ngiwam ihram kanju woni ngam ngiwam ihram do ngiwam labbinki na ngiwam senye kanju wadi atamata ko bakinta ngiwam man to a hebi yiwugo alhamdulillah to a hebi yiwugo bo ananga nangardama a hosa ihram
en non don der maydo helnyugo e labugo helnyugo pedeli juude be kosde mun fu e labugo ko ustugo gasa ko itugo gasa ji ha bandu bi adama do do paddo der sunnaji to ni bi adama diga hosay haram e to ko teridirabe on yadino handi fu on hawra diga on hosay ihram gadada ihram ya juuta warta sabbibina mon yibbingo hijore ko vonnugo hijore nam badite radio anur derdirabe julbe badite wakati re hijobe derdirabe julbe ngama en fama noy on jawmira umri en hijira noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o viri en khuzu anni manasikakum

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتجاو مراو سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو إن ميهوفني من دردرا بجل به بيكون قنقل إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن يتجاو مراو سبحانه وتعالى هندبو حورينا راديو النور ها برنامج ميدين الجامع في فقه النساء إن دون ها فقه النساء en do lara ha fi kurewbe dum won hande bo en do lara en don no lara ha fi kurewbe dar sede salinde en don no ha kitabun nifas en don no lara ha babul nifas en don no ha besngu en lalino dum dum won woni besngu dum dum won woni isqat dum dum won woni vonnugo redu e ndey on besngu bi adama fuddata e noy on dey on besngu ma ko timmata to bi adama dani siwtube didi o dañi o hande o dañi o jango bo ndey on besnguma ko fuddata en laari no besnguma ko non no fudda be dañgo arande ni do besnguma ko fuddino limego nam ba auton bo en laari no dume on daganta besni be huwa ko daganta haylo be huwa fu daganan besni be huwa non ba auton bo en laari no dume on daganta be huugo dume on be fotino be huwa e dum on dagata be huwa bana jangugo bana molto yoje masalan bana ngual qur'ani masalan ba jangugo hadis bawton bo en laarino hala besnguto sali nyalle sapainai kongudi modi be ko vi hado toton bawton bo en lorino en lartino hala tonini debbo seni diga nyalle sapainai wadai naam ko woni do mako o yiwa o juula o suuma e nden bo do der sunna gori ko bo dayta mo taabada mo o huwa ko dume to luti tegal naam kanjum do ha der sunna ngam do hulama to ni bi adama seni diga nyalle sappa e nay wadai do to gori ko lori badimo to hautani mo heban torraji jur ha der petel ko torrata mo mayni suudu bingelo keccidi suudu bingelo mabbiti ko budata motor rugo mayni yam fuditan wargo hama ko masalan den tabawton bo ko tokkata man do duudi masinta se bana to be wari ni mon ha barnama siha to be wari ni mon ha yake jamuji modon jinikolo en kolarani andi be dofta en andi be nyawji rewbe tammi fistugo do majum to noy to ni debbo o danyi o wadai nyalde sappa e nay den ta o hawri be gori ko dum on torraji hebata mo dofta en man tambi fistan goen yeso do seda insha Allah radio an-nur to balle men yotti hande boto jawmirawo hoddiri en do lara iza aada damu gabla al-40 tonini iyam wartani debbo diga nyalle sappa e nay wadai yam besngudo tayilori warti no yake majam in aada damu gabla al-40 fa huwa damu nifas wa alaiha an tamsuku an salati was-sawmi fa idhan qata ad-damu iqtasalat wa laysa alaiha iada illa sawm to ni bi adama besnguma odono der nyalde besngu nyalde sappa e nay do nendenta yamma ko taino o yiwi o juli sey yam golori warti fahin e koni do mako wala koni do mako aje o yiwi o juli ko o sumi salidum amma de warti do onanta do bo ala asasi odon der besngu onna odon der hayla to ni ko danyiri wadai nyalde sappa e nay odon der besngu on ni kam dam darino irin dum be viata ya ke fere ko goddo horji masalan ko goddo daido nyama e jur ko balli bo daido yaray kukuje gullum jur do wada yam do tama hare du to yam tama hare du do sabbitina besngu do jaya nyawji jur ba o daingo ya ke fere be viase lota redu ko nandi bani yam do tama hare du ni kam o do der besngu ma kon o woni o darna julugo darna sumugo darna ko darna ta fuseba to dam tai o yiwo jula o wartira sumai wala ko woni do mako ko rewino Allah hader nyalle saka besngu manje yam darino wala ko woni do mako amma idza ra'atil muslima dama yawm wa layla ba'da tuhurin 15 yawman yakunu haydan wa idza ra'atid dama aqalla min yawmin ba'da tuhurin بعد طهر 15 يوما فهو دم فساد تصلي وتصوم ولا تقضي نعم اما ينويتو بي ادمه باو وسني نيالي ساباي نايدو ها وسني دندنتا نيالو ماري ولاري يام وادي نيالو ماري ها بيج ماري وسني نيالي ساباي ناي باو نيالي ساباي نايدو جودي اسا ايجي ديدي بالي سابو جوي سولوري او يي يام واري ني مو فاين
bawo balde sappay nay wono yi yam warani mo yamando dum yam hayla on na yam besngo amma to ni o lari yamman bawo nyalle sappay nay o seni ndendenta o bawo o seni bawo nyalle sappay nay do seni ma ko man wadi nyalle sappo joyi ndendenta o lori o lari yam non yottai ko nyalo mare to bere non sali do kadum damu fasad yam nyaw non o julan o suman o yesitinta dum do jodi biya yo haylido to on siftori en lari no ha kitabul haydi to ni bi adama seni hayla ndendenta o lari sufra au kidra o lari hunde sufra ko kidra hunde do o lari bana iyam iyam man ko dum do voji voji wadi chocolat bani on kidra ko malli bodo wadi jaune bani do rendo o lari o waylitita o lara dum o senatan o nanga o jula o jodinta dum hayla e nonnon o boto o seni bawo nyalle sappo e joyi ndendenta o yito bere iyam nonnon bawo besngu o yesitinta dum amma e noyto o yi iyam do wadi nyalo mare beje mare do kadum hayla on o nanta o yiwa o jula na amma idarat dam ba'da yawmin aw ba'da yawmaini aw salasa ayyam fa huwa damu nifas fa idarat adamu ba'da yawmaini aw salasa fa huwa damu nifas to ni bi adama o danyino o yayyam bawman o yiwi o juli bawo dany balle didi ko balle tati solori o yiwi bo juli diga o danyino go solori o yiyam do yiyam do yiyam dum besngo wondo ka o rena besngo mako o joda jisne majam dam timma himbe fere do danya yeta yiyam be viya nyaw ko nandi banni fere do wada nyaw ma fere bo godo do danya yiyam ondo famdi ha bandu munno ko bo giza nyamde mun don no famdi wala vitamin ji ha bandu mun do fu do famdi na yiyam ko malli bo do takna masin ya dama do jagga masin on taw do bono mara wona marta yiyam bandu mun ko malli bo on tawa yake fere bo yake fere bo yiyam do tama godo nyama yon bawo dayngo ko yaray hunde gulnde on masalan bawo dayngo to do fu yiyam man do tama wada balle didi balle tati fere asa were godo yeta yiyam to godo fere bo do tawa yiyam do rufa on ha mudun ha gilol wada ha yiyam timma ha bandu do se jinikolo en yake to radio anur jabbe be radio anur daye be jabbugo yake to jabbe be fu be waran be fistina mon hala majum enen kay do lara kiita dina on ha do mai kambe on tammi fistingo mon e ko wadi e to wadi ni do bono on watta amma fikhu nisa ka do fistina mon kiita Allah on ha do mai to kaza be kaza wadi do noy on dina via do mai kanjon wadi do dola en yaha en vidita en mema ngabe ba en yecca kiita Allah ha do mai na kanjo wadi maddaji mai do nastotira do so on yafa derdirabe julbe foti wobbe fere via yo be do jangina fikube hoti ya dofta be do jangina dofta be hoti ya fiku so on yafa hunde mai dole sa dum nastotira ngam heba no on famira nam to do kam dum iyam besngu to ni wadi balle didi ko balle tati bi adama o danyi o yiwi o juli bawo balle didi ko balle tati o lori o yi iyam do ka inde man besngu damuni fas o joda amma annaqa'u min ad-dami نعم المتخلل بين دماء النفاس معناه ان ترى يوما دما ويوما طهرا حدون ان سابينو ديغا درسيرمن سالينوند ان فينو ان تاميلارغو كونغودي مودي بيدومان ان لارانو كونغودي مودي بنايفو دوما ان نويتو بي ادم دو جيلنديري اول نياندي فيري اورو يا ايام نياندي فيري بو اورو يا سنوي ene bo besnido do bonoy kita may do ma noy kita alla do ma ko endo lara al ahnaf imam abu hanifa o vido me kanko annaqa'u al mutakhallilu bayna dima'in nifasi yu'tabaru nifasan imam abu hanifa derdirabe julbe badite radio an-nur derdirabe rewbe badite radio an-nur fame dina mudon onon derdirabe worbe fame dina mon gawon famtina rewbe mudon nam imam abu hanifa o viata yoto nini de bodon besnido o besni se hande o lara iyam jango bo odo seni fabi jango bo odo be iyam fabiti jango bo odo seni odo do kanoy kita mako Imam Abu Hanifa o vi nyalde maydo pat dum nyalde besngu o joda o julata o sumata o nanta nyalde je o do seni
tata o yiwata tata o juula be nyalde je oɗo be yi ammai fu oɗo jooɗi o ɓesniɗo yaake feere ɓesniɓe yiyan hande yiyam ɗo jango yiyam wala imamu abu hanifa o wi'ata nyalde je iyam ɗon be iyam walaɗo pat nyalɗe mayɗo ɗum nyalɗe ɓesungu to ni o sikai nyalɗe sappa e nayi ko o dañiri to ni o sikai nyalɗe sappa e nayi ko o dañiri to o yi iyam hande o yi seni e jango o yi iyam hande o yi seni e jango inde maako ɓesniɗo o jooɗa taw yiwata o juula ɗo imamu abu hanifa on wi non ene tokkita derdiraɓe julɓe ngam ha en famta ngam kiita allah on woni dow men to en de'itayi en famtiɗo la haya afiddin semtede wala hadina e ndendenta annabi sallallahu alayhi wa sallam yeccino en miimani la yata allah mani almustahi wal mutakabbir semtowo be mawnitiɗo andatako en ɓadite radio an nur en ɓadite aljamiu fi fiqhi nisa derdiraɓe julɓe ɓadite fiqhu nisa ha en fama dina men ngam ha en tena na en laari konngol imamu abu hanifa ko o wi eniɗi en laara konngol imamu ahmad ubnu hambali kamɓe woni a imma hanabila kamɓe bo ko ɓe wi ɓe wi annaqa'u almutakallil bayna dima'i nifasi yu'tabaru tuhuran subhanallah o yahi aksu o yago direct oma wi daneju oma wi ɓaleju ko en famata tata fulfulde salora volwowo allah yafu en allah famnu en to en famai bo min ɗo rena ƴami moɗon ha dow darsere ɗo bizat ha dow darsere ɗo min ɗo herɗina ƴami derɗiraɓe masinta warana miɗin heɓa min ɓedda famtingo ɓadima fulfulde yaake feere min famtinai boɗɗum yaake feere bo min ɗo famtina ɓadima yaake feere arabiya ɗon himɓe famai boɗɗum yaake feere bo ɗo fama min ɗo rena ƴami mon radio annur ɗo rena ƴami mon ha dow darseje moɗon fikkunni saɗo radio annur ɗo rena ƴami mon ha dow mai nam be uslub ji on yiɗi min famtinira mon on vindina min inchallah min ɗo taskiti dow mai bi iznillah imamu ahmad ubnu hambali go hanabila ɗo kamɓe bo ɓe wi ɗume seniwe jeeɗo jillidiri ɓe iyam hayne e ɓesnguɗo to ɓi adama ɓesniɗo hande o yiya seniwe jango bo o yiya hayla ɗo kamɓe bo ɓe wi yande o yiya ɓesngu ɓe wiyo toni o yi iyam hande o ɓesniɗo jango to o yiyai yam ɗo bo o yiwa o juula o suuma o huwa ko o huwata fu faɓi jango bo to o yi iyam o nanta faɓiti jango bo to o yiyai ɗam o yiwa o juula en fama boɗum derdiraɓe julɓe imamu a imma alhanabila ɓe wi ɗume annaqa'u almutakallil bayna dima'in nifasi yu'tabaru tuhuran annaqa nyalɗe je ɓi adama yi'ata ko iyam ha nder jisnde je oɗo joɗi jisnde ɓesngu maako nder nyalɗe sappa e nayi ɗo ko o dañiri ɗo to nini nyalde ɗon o yi'ai iyam nyalde mai o yi oɗo seni ɗo nyalde mai ɗo hanabila kam ɓe wi ɓi adama yiwa juula waɗa ko watta fu to jango o yi iyam o nanta to faɓi jango o yi'ai iyam o yiwa o juula en ɗo yiya allahu alam en ɗo yiya no ɗum saɗiri hanabila kam ɓe sanni seɗɗa en ɗo yiya ɗum saɗi allahu alam imamu shafi'iya bo en ɗo laara koɗo wiya a imma shafi'iya kamɓe bo ɓe wi annaqa'u ida kana 15 yawman fasa'idan fahuwa tuhurun imamu shafi'iya modiɓɓe shafi'inko en kamɓe bo ko ɓe wi'a dow man kamɓe bo ɓe wi'ata to nini nyalɗe senuye be hayla ɗo jilli senuye be ɓesngu ɗo jillidira hande o yiya iyam jango bo o yiya senuye ɗo to nyalɗe waɗi noy to ɓaawo nyalɗe sappo e joyi haa ɓuri kam ɗo ka ɗo laata ɗum senuye on amma to laati diga sikai nyalɗe sappo e joyi ɗo ɗo kam laatan ɗume to latan ɗum wi toni ɓi adama seni a iyam je o daygol ko nyalɗe ɗiɗi ko nyalɗe seni o yiwi o juuli ko ɓawa asaweje ɗiɗi fahinta ha nder oɗo nder jisde nyalɗe sappo e nayi ɗo joɗi asaweje ɗiɗi o yi'aino iyam sam sei iyam lori waranimo iyam man ɗo kanko kam
yam mai bona wari mu yam direct dey to warno yam direct ka en vino hayla amma jira ka sai warani mu hande yam don jango bo yam wala hande bo yam don jango bo yam wala do kam imam shafi'i vi to ni buri senior mako burno nyalde sappo e joyi wadi nyalde sappo e joyi ha beddi ono fuddi yigo nyalde yam don nyalde yam wala do kam o dumeju o senido ko nyalde yam don mando o do jula o yi o jula tan taw yesitinado dum nyawon do ka wlara nyawndobe amma to ni lati kabla nyalde sappo e joyi nyalde sappo e joyi sikai bi adama o dani burai ko asawere yam besguma ko timmi o yiwi o juli bawo asawere fahin solori o yi yam goddam wari te yam mai wari bu hande yam don jango yam wala hande yam don jango yam wala do ka imam shafi'i bo viyo do kalatan dum nifas den kalatan besngu amma to buri ni asayeje didi latata besngu latan seni to ga en asayeje didi do bo latan dum besngu Allah famnu en hadoman. En yi imamu shafi bo, no bediri sadugo fahin. Yami famu, warti mbia gablinkeje be badinkeje ni, afamatako, derdi la ojulo sinato, de iti masinta famatako be idifiko. En shafi do vi,